so so no mede aba mema pa se wo prostate problem ana se wo junso a wo te ya wo junso no kra wa junso wie na so ko de ba chopi ko pebito ko pe hunchun capsules ni bi yesa so Mr. Kill mema mo de boy ni ana mo jemu no sisi ade e wo ko adokro mo wa tinka wo form de ba chopi ko pebito Mr. Kill e be ba boy dwuma ye papa araba banzin tablet no ene ema no mun shanin so modi ade pa na eji ade ade pa sha ade pam wo na mi chire yi eti wo hu oba bi na odi bema kutu bi achi a eya enhwa oba no dodo bisa ho se e den secret ni ne sei eya araba banzin ene ne secret no ene ti shanin so baby, I'm trying to be a baby. You're open the door, so 0244275429. 0244275429.

0: ana edidi mu amafo ya amafa nya asem ana tachimai ekwanu omu ne die omu wie ne kwadwo
1: eh mbaka se yesi obi o
0: ah me se utimi nkonu ani hawo de no kwa de ne se
2: ti o se onkonu hani ana utimi fro a me mini
1: problem
0: me ba no
1: no fie ko fie na fifi ka no
0: fie ani na
1: ebeka beda
0: abeda so
2: ni mu na ka ni nyina sesen so
0: ade eti hwo omu ye tachimande no na ma fo ni se on se se e be fa sunya road
1: eh na to be fa ho
0: na fa sunya
2: e se ko fa tachimante ya
1: odu e to be fa e yesu ko e odu e
0: chira
1: da bi after o fi bi ko
0: ba bi e be tem kwan
2: eh wona da na me fa ye no tachimante ya
0: e se wuni e kwan bi omo ye kwan bi wo bechem o se sunya kwan no so ko en kwan se tachima side won ma yɛ fɔsa ɛkwanfo no so biem
2: ɛno ane yɛ kan mafa wakɔ
0: yi nɛ wakɔ fɔsa ɛkwan akyerɛ ɛdɛm saa ɛbɛsɛ bɛtɛm kwanta na wafa mude kɔ by 39 sunya
1: road
0: ɛkwanfo paa
2: moma mfa nsi no
0: ɔma yɛ kwan no a
2: ɔma sɛ kwan no nyinaa
0: dɛ myɛne hwɛ enti ɛyɛ ho ne ma ɛkwa nyama a ɔmotumi ɛsa
2: ɛɛ mo pɛ
0: ɛmɛto yɛni
2: Asabe member kura
1: so. Se be aka be timafo. Na ye ye speed drama ni so kim. Ti se de abo funu na esiwo.
0: Ye ni wo minister. Ye ni wo minister.
2: Ye be kan wasem da bi.
0: Wo de. Ye ni pere for.
2: Ye wo. Wo de na na de.
0: E ti we ni nyina na kwa so no. E ti we na sabi. Sabi ko se be. Enko e ha kwa fo no. Wo du kwa we se so a. Wo ye no ine de kese se. O be du creator fa ni de de se. O be du na bi se se
1: nyina gu
0: ase. E ti se e kwe na be du so no. Kese no be ye no. E bia e ha se no me ya. U ko wan tu no ba be kese wa. Wan tu be kese wa. Wan tu be kese wa. O mu tu ye de sa anti. U fi e kwe no. E twi ko si kwe ni ti no. Na wan tu matra be 8.
1: Ah. Ade.
2: Eh. Ye fa si. Ye be
0: du. E ha we.
2: Eh ye.
0: E ti se kwe no.
2: Eh ye.
0: E ye kwe ti re se u mo kwen e me ti bi dam.
2: Eh ye. Ma mu so e na ma me ne ntra se. Na se wo ye ka se ye kan je se ye dane program ba no pa
0: eh
2: ha dwene o
0: masa
2: se ma me mara se
0: zo ko fo kwa bon ni se ya echa medu fie nkwan yo
1: te de chi ni ba ba bi duna hunam nyina yo ya puturu ta de e to te ta bi akura bi ase a
2: wo de
1: kwan ne nye
2: se kwa sare ma ye kwan a ye betiti no nkwan ne a ye koso ho so ka se mfa ma akokwa mo so e be dane amom no mo ka ho asem e bi se me de me mafa so bi ntima feel list ade no a ye ka ho asem no
0: ya fofo confuse dia chama dio eno amadu fie kwan
2: yo wodo ase eja kwa ba
1: du sunya ko experience ni
2: na ho tse ya fa sa gu ase
3: nya mi ando me ho ye
2: yo eja kwa yi ni
3: kwa mu ache
2: kwa mu ache
3: anka ase piano
2: piao so otikoko
3: mi tikoko mi fide ja ase hini fie
2: okay to adish ye prakope
3: mi adish ye prakope
2: eti wo ba sam na ye gusu aye kan
3: Ai.
2: Sɛ akɔda wɔnya mfie dunan hunam ani mfie num.
3: Papa nyɛ.
2: Ɛde na ayɛ ɔba no.
3: Papa de akɔyɛ ne sɛ. Me ne papa Kwame Abugele na te hɔ.
2: Abugiri.
3: Kwame Abugele.
2: Mo fɛ na Abugele wɔ hɔ.
3: Ɛwɔ hɔ.
2: Okay.
3: Ya ɔyɛ dɔme abla limam. Mhm. Limam pa nyɛ nkyɛn.
2: Mhm.
3: Me ne won tete bɔne. Na mere kakra bi me dɔfu. Ɛna ne mo abɛsɛ no na me kyidi bi na ne ba wɔ me sekan.
2: What you need here then?
3: Me children say nka me de no call committee for.
2: Na na ma shemra say obi abo aba wa wo na say ochi no.
3: Mo ba ma fu mu no mo say me ne ma na me che ne say nka me mantam no wo makula ho na ne papa ko dome. E ko ya sori.
2: Mhm.
3: Ntin ko oba na me ne na ka ho asem say emo ano e say ma fu no say nya wa.
2: Mhm.
3: Ntin ma chiri bi. Ana ne ba ne say wo mpene. Emma men fa bo anu nko bo me fie ho.
2: Mhm.
3: Na ne ba ne yi sikan mani achi sududu.
2: Ache.
3: Ache. Nti owo me no. Me de koto committee ni e fre ni chimse anim.
2: Mhm.
3: Na de me hu mo ja ko chere no.
1: Chips and work no.
2: Mhm.
3: Me de asem no ko anka ase. Hospital.
2: Mhm.
3: Me ka ko si 18 million.
2: Sabren.
3: Sabren.
2: Asem o ka di mfie sen.
3: Penyina ache. Ifie de me wura fi kakara.
2: Ebe dun fiensia.
3: Fiensia de
2: ebe
3: bro.
2: Okay.
3: Ti panyi ni kwa sa no papa na mfie me. Na mde koda anka ase a police fo. Eno mo to mo nsa frɛ na papa ne ma. Eno mo frɛ chimisa de to na nim sɛ. Ninu ano ane ba wa ja se kan no.